0: Атаконт сме най-любши. Чакайте да заесто стърнем. Касо, шпаргли, звонко,
1: ти си моя медалия. Шпаргли си ти моя фарталия. Мене е фул моти да нисам добро доволен славе за ставе, ки съм си га измислил, и сицер да се за тебе цело час по себе наставля.
0: Но то ме е блото тшеч.
1: Сори, опростите, абак то е пикап лайн, ки га аз хочем да ми га кдо рече.
0: Okay.
1: Ин па, зло помимно, да тут, че се за тебе фул накупуе, се бисто не заправля. Sorry.
0: Wow, ти,
1: опростите.
0: Патентери здей.
1: Абак я съм Леонардо да Винчи. Мислим, но, се веста.
2: То е Радио 1. Веч добре гласбе.

створ, я съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги створ. Стай на чвеч се не секирам, се на деремин напремаширам, се по свои пани.